والا میرے دل والا خدا ہے کو بھی کیلا دنیا مالا مرد میں شاد چھو سرکا وانی وائلو دسا واتلاوان میں باکریا وا عزیزات لے نے تو خدے کی و رمضان کے سجان کے سدے میں عبد علی خدے دا بردا تو کو تم کر کو دینو میں خر از دس میں جی ہائلو رکے مشلا والا خدے ابراہیم صلی اللہ